Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: forši! Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: A summer to remember.
4: EHR Festival Vasara.
5: Hit music.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk! Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

Yeah.

mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un ehr.fm. Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Armin van Buuren and RG featuring Marlo Rex.

0: 5 un 43 minūtes.
1: Alex Warren, Fever Dream.

0: 5 un 52 minūtes.
1: Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: 5 un 54 minūtes.
1: Holly Humbercell.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Laikaziņas.
5: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Rīta pusē vairāk saules būs Kurzemē un valsts centrālajos rajonos, bet valsts austrumos mākoņu vairāk, taču ievērojami nokrišņi netiek solīti. Pūšot nelielam ziemeļ austrumu vējam, šodien gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
4: A summer to remember.
6: EHR festivāla vasara.
7: My name is Somber.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: You gotta turn it up.
8: Turn it up.
4: Yeah. EHR.
11: Madonna and Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: 21 minūte. Turpinājumā. Next. Justin, Jack Style and John. Turn the lights off.
1: Tu brauc, fonā skan EHR aplikācija, un te pēkšņi garām aizgāž EHR kabriķis. Nenokavē iespēju.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionā.

0: laika ziņas.
1: Šodien Latvijā laika apstākļi mainīgi. Rīta pusē vairāk saules būs Kurzemē un valsts centrālajos rajonos, bet valsts austrumos mākoņu vairāk, taču ievērojami nokrišņi netiek solīti. Pūšot nelielam ziemeļ austrumu vējam, šodien gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
2: Europe's number one hit music station.

0: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Zīnetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: forši! Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: 6:49 minūtes.
1: Joel Corey and Ra. Devotion. Sweetest emotion. Hey!

Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Kas dara, tiem sanāk! Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Ziņas.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Rīta pusē vairāk saules būs Kurzemē un valsts centrālajos rajonos, bet valsts austrumos mākoņu vairāk, taču ievērojami nokrišņi netiek solīti. Pūšot nelielam ziemeļ austrumu vējam, šodien gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Ar Rīga Plaza – vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava attelpa.
4: Enerģisks rīts kopā ar PTA LV.
7: Europe's number one hit music station.
8: The artist I love.
9: What's up, guys?

0: Lekcijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 7:12.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: un 21 minūte. Kopā ar PTA LV. Daram, kā mēs tev daram. Turpinājumā.
1: Next.
2: Taman, Paula and Jenny. Dracula.
3: Zinu visas dziesmas, pilnīgi visas. Paga, nu šī ir. Es zinu šo izpildītāju, bet neatceros, kā viņu sauc.
4: Cik superhitu spēj atpazīt garām gājēji? 5 dziesmas, 5 iespējas.

0: podkāsts no visas pasaules.
1: Hobi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier pētajā vasara, puisi. Pētajā Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
4: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
5: Latvijas vīriešu basketbola valsts vienība gatavojas lielajiem izaicinājumiem. 28. jūnijā 17:00 vakarā Xiaomi Arēnā Latvija pret Gruziju. Nāc atbalstīt mūsu komandu un piedzīvo basketbola emocijas. Biļetes pieejams Basket LV. Tiekamies tribīnēs, draugi! Mūsu zeme – Latvijā!

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Un 27 minūtes.
2: Sienas Bureau. Material Lover.

0: Laikaziņas
1: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Rīta pusē vairāk saules būs Kurzemē un valsts centrālajos rajonos, bet valsts austrumos mākoņu vairāk, taču ievērojami nokrišņi netiek solīti. Pūšot nelielam ziemeļ austrumu vējam, šodien gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
0: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Ausma, Inguna, Ingūna, Inguns un Ausmis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Enerģisks rīts kopā ar PTA LV.
3: R. Robin Schulz, Better Times.

0: 7 un 39 minūtes. Kopā ar PTA LV daram, kā mēs tev daram. Turpinājumā.
1: Next.
2: Lady Gaga and Doechii. Runway.
3: Monday to Sunday.
0: Mūzikas kanāls EHR Cool Hits sadarbībā ar Cool. Klausies visās Cool degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Ērik, uznes mani kalnā!
8: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
9: Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
10: Atskaņojam jaunākos hitus.
9: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
10: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
9: Tu brauc mājās?
10: Mēs parūpēsimies par pārējo.
9: Pieslēdzies EHR vakara update.
10: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
0: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu Kult.
11: Enerģija visam!
12: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: 7 un 44 minūtes.
1: Alex Warren, Fever Dream.

0: 46 minūtes. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Esmu daktare Arina Burnašova, zobārstniecības klīnikas Make Me Smile vadītāja. Mūsdienu zobārstniecība bailēm no sāpēm vairs nevajadzētu būt iemeslam atlikt vizīti. Vai ir iespējama datorizēta anestēzija? Jā, un tas jau ir kļuvis par mūsdienīgu risinājumu gan pieaugušo, gan bērnu zobārstniecībā. Tas ļauj ļoti precīzi un saudzīgi ievadīt anestēziju, ko kontrolē dators, mazinot diskomfortu un padarot procedūru mierīgāku. Šo anestēzijas veidu var izmantot gan maziem, gan lieliem, kā arī grūtnieciem un cilvēkiem ar paaugstināto asinsspiedienu. Tā ka ārstēšanas laika bērnu un pieaugušie var justies droši un mierīgi. Klinikā Make Me Smile pieejama datorizēta anestezijas sistēma. Ir solis nākotnē zobārstniecība, kas padara zobārstēšanu ērtāku un drošāku. Izvēlējies veselību, nevis bailes. MakeMeSmile.lv. Ārstniecības iestādes kods 8096000010.
0: Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile. Enerģisks rīts kopā ar PTA LV.
2: Marshmallow and Portugal the Man.

0: One Republic. Need your love.
1: Piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
1: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
2: Laikaziņas
3: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Rīta pusē vairāk saules būs Kurzemē un valsts centrālajos rajonos, bet valsts austrumos mākoņu vairāk, taču ievērojami nokrišņi netiek solīti. Pūšot nelielam ziemeļ austrumu vējam, šodien gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
2: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
3: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Kā uzdāvināt vis labāko dāvanu, saglabājot mieru un radot prieku? Pēc dāvanu kartes brauc uz Rīga Plaza. Rīga Plaza dāvanu karte – apsveicama izvēle. Pērc arī internetā.
3: Enerģisks rīts kopā ar PTA LV. EHR.
5: European Hit Radio. One Republic needs your love.

0: Inspekcijas laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 8:11.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
3: Enerģisks rīts kopā ar PTA LV.
4: Pink Pantheress and Zara Larsson. Stateside.

0: 8 un 20 minūtes.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
0: Turpinājumā.
2: Next.
3: BTS.
4: Swim.
5: Viņa teica, tas nebūs viegli, bet es zināju, tas būs tā vērts. Varēšu palīdzēt, iedrošināt, glābt.
6: Izvēlies profesiju veselības aprūpes jomā. Kļūsti par ārsta palīgu, masieri, farmaceita vai zobārsta asistentu. Studē RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžā. Piesakies rcmc.lv.
7: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudīju šodien tikai par 2,60.
8: Darām, ka mēs jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, ka mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, ka mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst. Darām, ka mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Turkish Airlines padarīja jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
11: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: Kopā ar PTA LV. Daram, kam mēs tev daram.
3: BTS. Swim.

0: Laika ziņas
1: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
2: Šodien Latvijā laika apstākļi mainīgi. Rīta pusē vairāk saules būs Kurzemē un valsts centrālajos rajonos, bet valsts austrumos mākoņu vairāk, taču ievērojami nokrišņi netiek solīti. Pūšot nelielam ziemeļ austrumu vējam, šodien gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
0: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Ausma, Inguna, Ingūna, Inguns un Ausmis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Enerģisks rīts kopā ar PTA LV.
3: Justy, Jack Style and John. Turn the lights off.

0: 8 un 39 minūtes.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
0: Turpināju.

0: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
1: Vai tas vispār ir jāmēra?
0: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
2: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
4: Baļīte!
3: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
5: Esat laipni lūdzu!
3: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un Dvēts Karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes biļešpardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
6: Ērik, uznes mani kalnā!
7: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
8: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
9: Ignitis jaunais tarifs.
8: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
9: Ignitis jaunais tarifs.
8: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
9: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
8: Un ja gribu zināt vairāk?
9: Ignitis LV.
10: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās rapa zvaigzne Fiņķis.
11: Te Fiņķis.
10: Un Estrādes Grants.
11: Es, Dīntars Busuls.
10: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. Vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Guinnesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
12: Kopā ar PTA LV. Daram, ka mēs tev daram.

0: 55 minūtes.
1: Kygo and Dan Timinski, Heaven on Your Mind.

0: 8 un 58 minūtes.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši Termasel.
0: Pēc brīža Eiropas hītu non-stops. Samazināts PVN – gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas baltmaizi par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
2: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/audžu ģimenes.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
5: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā laikapstākļi mainīgi. Rīta pusē vairāk saules būs Kurzemē un valsts centrālajos rajonos, bet valsts austrumos mākoņu vairāk, taču ievērojami nokrišņi netiek solīti. Pūšot nelielam ziemeļ austrumu vējam, šodien gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
5: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: A summer to remember.
8: EHR festivālu vasara.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 9 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: EHR.
3: Alok and Khaled, dive into me.

0: pirkšana ir te, Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Alex Warren. Fever Dream.
4: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas baltmaizi par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
5: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
6: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
7: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas noder dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
8: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
9: Ņem līdzi Xiaomi portatīvo blenderi, lai kurp tu dotos. Vēl vairāk Xiaomi viedo risinājumu atradīsi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai mājaslapā mīdomuzīmehome.lv.
10: Tu brauc, fonā skan EHR aplikācija un te pēkšņi garām aizgāž EHR kabriķis. Nenokavējies!

0: steigā starp darbiem. Piestāj viada! Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ausma, Inguna, Ingūna, Inguns un Ausmis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Medusa featuring Henry Chamomile. Don't want to go home. Can we

0: next.
1: Madonna and Sabrina Carpenter. Bring Your Love.
2: Braucot, vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
7: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 € un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 €. Piesakies testa braucienam Kia LV.
8: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

0: Sportland. Esi pirmais.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un krēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.

0: NT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
1: Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Dzeramais jogurts Lakto – dažādi veidi – 89 centi. Un savs baranciņas – tikai 89 centi. Zem cenas – Mego!
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību – 369 eiro. Ledus skapis – 268 litri – 249 eiro. Saldētava – 186 litri – tikai 259 eiro. Kā Senukai – piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala smartvent biedriem.
3: Kiko Manteriaki barbekju mērces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
4: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
5: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: Laikaziņas
7: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
8: Šodien Latvijā dienas otrajā pusē debesis skaidrosies visā valstī. Mākoņi izklīdīs arī valsts austrumu rajonos. Ievērojami nokrišņi solīti netiek. Pūšot nelielam ziemeļa austrumu vējam, šodien gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
6: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
7: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: A summer to remember.
10: EHR Festival Vasara.
11: Europe's number one hit music station.

0: Inspekcijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 10:09.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
1: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €.
3: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
4: Te Fiņķis.
3: Un estrādes grants.
4: Es, Dīntars Busuls.
3: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6:00 vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības 100-gadei vēsturiskas Guinnesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside Festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.

0: 10 un 30 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ausma, Inguna, Ingūna, Inguns un Ausmis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Iemosties kopā ar EHR rīta programmu. Tavā EHR aplikācijā. Kopā ar sadzīves tehnikas veikalu PTA LV.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Robin Schulz. Better Time.
3: Es zinu visas dziesmas, pilnīgi visas. Pagaidu, šī ir. Es zinu šo izpildītāju, bet neatceros, kā viņu sauc.
4: Cik superhitu spēj atpazīt garām gājēji? 5 dziesmas, 5 iespējas.

0: stāsts no visas pasaules.
1: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
2: Ignitis jaunais tarifs.
1: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
2: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
1: Un ja gribu zināt vairāk?
2: Ignitis LV.
3: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Ziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Šodien Latvijā dienas otrajā pusē debesis skaidrosies visā valstī. Mākoņi izklīdīs arī valsts austrumu rajonos. Ievērojami nokrišņi solīti netiek. Pūšot nelielam ziemeļa austrumu vējam, šodien gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Rīga Plaza – vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava atelpa.
8: A summer to remember.
9: EHR festivāla vasara.

0: number one hit music station.
1: EHR. Robin Schulz, Better Times.

0: precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 11 un 11 minūtes.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me.
1: Meklējiet citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
6: Maļīte!
5: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips. Lauris Reiniks.
7: Esat laipni lūdzu.
5: Olas, Singapūras Satīns, grupa Roja, lauku muzikanti, es un duets Karakums. DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes, biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
8: Kiko Manteriaki barbekju mēces būs īstā izvēle gan barbekju ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbekju mērci ar medu un teriaki barbekju mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbekju mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
9: Laba mūzika iedvesmo jauniem galamērķiem. Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits sadarbībā ar degvielas uzpildes stacijām Cool.

0: FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2.
1: Pasaules kausā futbolā šorīt ir pārrakstīta vēsture. Dienvidāfrikas izlase ir paveikusi neiespējamo, pirmo reizi kvalificējoties izslēgšanas spēlēm. Īstu varoņdarbu paveic arī Ekvadora, kas ar 2-1 uzveica Vāciju un līdz ar šo uzvaru garantē vietu nākamajā kārtā. Tikmēr F grupā Japānas un Zviedrijas neizšķirts 1-1 aizsūtīja abas šīs komandas tālāk. Jau šovakar Norvēģija pret Franciju, bet īstais maratons turpinās brīvdienās, kad izšķirošos dueļus aizvadīs Spānija un Anglija, taču jau paralēli startē pats saldais ēdiens – 16-daļu fināls. Oficiāli apstiprinās, ka pirmā izslēgšanas spēle gaidām jau svētdien, kad vēsturiskā cīņā tiksies Dienvidāfrika pret Kanādu, bet līdz pirmdienai tiks pilnībā noskaidroti visi pāri, kas turpinās cīņu par trofeju.
0: Tās bija FIFA pasaules kausa aktualitātes kopā ar pilnībā elektrisko Kia EV2. Kompakts no ārpuses, ietilpīgs iekšpusē. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ausma, Inguna, Ingūna, Inguns un Ausmis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: next.
1: Calvin Harris and Jazzy. Satisfy.
2: Boy, satisfy.
3: Ikdienas skanstei kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 29. jūnijam. Veselības un kvasa dzēriens Iļģu ciems divi veidi 1,5 litri. 1 eiro 29 centi. Tumšie tirši sweet 3 eiro 49 centi. Rimi gudra izvēle.
4: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur ballīte! Jā, tieši tas tevi sagaida iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa Rimi hipermārketā, kur es, Roberts Ivanovs un Funky DJ Elegant kopā ar Seb Banku parūpēsimies par kārtīgu ballīti. Seb Silent Disco 3.

0: Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs stūra dārza mēbeļu komplekts – 299 eiro. Iekarināms dārza krēsls – 99 eiro. Outliner turisma krēsls – tikai 4,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartvet biedriem.
1: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: 11:49. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Esmu daktare Arina Burnašova, zobārstniecības klīnikas Make Me Smile vadītāja. Lai bērnu zobārstniecība tiešām ir biedējoša, mana pieredze rada pavisam ko citu. Mazajam pacientam vizīte var būt droša, interesanta un pat aizraujoša. Gluži kā spēle. Tāpēc svarīgi, lai klīnika valdītu gaisotne, kura bērns var justies droši un kur uzticēšanās veidojas jau no pirmā apmeklējuma. Vēl labāk, ja bērnu pirmo reizi pie zobārsta vedīsiet tā saucamajā adaptācijas vizīte. Tā ļaus mazajam pacientam iepazīt kabinetu, instrumentus un arī personālu. Tas mazina bailes un rada drošības sajūtu. Laimīgas bērnības pamati ir veselīgs smaids. Klīnika Make Me Smile ir vieta, kur bērnu zobu veselība ir prioritāte. Mēs esam blakus, lai jūsu ģimenei smaidītu droši un skaisti. makemesmile.lv vai mana Instagram profilā daktare Arina Burnašova. Ārstniecības iestādes kods 8096000010.
0: Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
2: The music's coming through. EHR Rosa Magnetic.

0: next.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
0: Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
2: Atskaņojam jaunākos hitus.
0: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
2: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
0: Tu brauc mājās.
2: Mēs parūpēsimies par pārējo.
0: Pieslēdzies EHR vakara update.
2: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
1: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu
3: Kult. Enerģija visa.
4: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
5: Latvijas vīriešu basketbola valsts vienība gatavojas lielajiem izaicinājumiem. 28. jūnijā 17:00 vakarā Xiaomi arēnā Latvija pret Gruziju. Nāc atbalstīt mūsu komandu un piedzīvo basketbola emocijas. Biļetes pieejams Basket LV. Tiekamies tribīnēs, draugi! Mūsu zeme – Latvijā!
2: Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Dzeramais jogurts Lakto – dažādi veidi – 89 centi. Un savs baranciņas – tikai 89 centi. Zem cenas – Mego!
0: Ēterā Rīgas aktualitātes. Tā kā tiek ieviesti jauni digitālie risinājumi izglītībā, elektroniska pieteikšanās skolās un elektroniski izglītības dokumenti, jau 27. jūnijā Rīgā, izmantojot portālu Latvija LV, sāksies pieteikšanās 10. klasēm. Jaunā sistēma samazinās birokrātiju, jo daļa datu tiks iegūta automātiski un uzlabos pieteikumu pārskatāmību. Tāpat pilotu projektā tiek ieviesti elektroniski izglītības dokumenti, apliecības un atestāti PDF formātā ar drošu e-parakstu, kurus varēs izmantot gan Latvijā, gan ārvalstīs. Rīgas pašvaldība izsludinājusi metu konkursu Esplanādes parka attīstībai. Mērķis – radīt mūsdienīgu un ilgtspējīgu parka vīziju vienlaikus saglabājot tā vēsturiskās vērtības. Līdz šim parkā veikti atsevišķi uzlabojumi, taču nav bijis vienota attīstības plāna. Pašlaik parkā ir bīstami gājēju cēliņi, nolietota infrastruktūra un vietām nepieciešams atjaunot apstādījumus. Tāpēc jau šogad plānot sakārtot bīstamākos celiņus un nomainīt sagumu. Konkursa balvu fonds ir vairāk nekā 26 tūkstoši eiro un piedāvājumus var iesniegt līdz šī gada 15. oktobrim. Turpinās Dienvidu tilta 4. kārtas būvniecība un šodien 28. jūnijā jauni izbūvētajā pārvadā virs vienības gatves paredzētas konstrukciju slogošanas pārbaudes. Uz pārvada tiks izvietota speciāla slodze, bet inženieri veiks precīzus mērījumus analizējot konstrukciju deformācijas un salīdzinot tās ar projektā paredzētajiem rādītājiem. Rīgas aktualitātes – otrdienās un piektdienās 12.
6: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
0: Laikaziņas
4: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā dienas otrajā pusē debesis skaidrosies visā valstī. Mākoņi izklīdīs arī valsts austrumu rajonos. Ievērojami nokrišņi solīti netiek. Pūšot nelielam ziemeļaustrumu vējam, šodien gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
0: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
0: Kā uzdāvināt vis labāko dāvanu, saglabājot mieru un radot prieku? Pēc dāvanu kartes brauc uz Rīga Plaza. Rīga Plaza dāvanu karte – apsveicama izvēle. Pērc arī internetā.
8: A summer to remember.
9: EHR festivālu vasara.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 12 un 13 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Spiro, Material Lover.
1: A material lover, yeah.
2: Tu brauc, fonā skan EHR aplikācija, un te pēkšņi garām aizgāž EHR kabriķis. Nenokā

0: EHR kabriķis jūnijā kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
1: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1159 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
3: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
4: Te Fiņķis.
3: Un aizstrādes grants.
4: Es, Dīntars Busuls.
3: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. Vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Ginesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside Festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
2: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006 8302.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ausma, Inguna, Ingūna, Inguns un Ausmis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: second voice. Let me be.
1: Let me be. Let me be.
2: Mostēs ar EKR rīta programmu. Šis ir EHR un tava rīta programma. Rīgā 104,3. Kopā ar sadzīves tehnikas veikalu PTA LV.
3: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
4: Ignitis jaunais tarifs.
3: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
4: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
3: Un ja gribu zināt vairāk?
4: Ignitis LV.
2: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Ar Xiaomi tvaika gludekli. Mazāk rūpju, vairāk brīvības. Iegādājies to Xiaomi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai ieskaties Mi domuzīmi home.lv un atklāj vēl vairāk viedo Xiaomi risinājumu. Girl
9: is on fire. Es zinu visas dziesmas, pilnīgi visas. Pagano šī ir. Es zinu šo izpildītāju, bet neatceros, kā viņu sauc.
10: Cik superhitu spēj atpazīt garām gājēji? 5 dziesmas, 5 iespējas,

0: Loģiska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latviju lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties!
1: Back to the hit music.
2: Woo! Turn it up. EHR.
3: Bebe Rexha and Faithless. New religion.

0: pēc brīža klausītāju top 40.
1: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier pētajā vasara, puisi. Pētajā Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Laikaziņas
0: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā dienas otrajā pusē debesis skaidrosies visā valstī. Mākoņi izklīdīs arī valsts austrumu rajonos. Ievērojami nokrišņi solīti netiek. Pūšot nelielam ziemeļaustrumu vējam, šodien gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava atelpa.
7: A summer to remember.
8: EHR festivāla vasara.

0: precīzs laiks kopā ar MNK Riepas LV.
1: 1:12.
0: MNK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: Superbet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: European Hit Radio Top 40.
2: Turpinājums sekos.
3: Ikdienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 29. jūnijam. Veselības un kvasa dzēriens Iļģuciems divi veidi 1,5 litri. 1 eiro 29 centi. Tumšie tirši Sweet 3 eiro 49 centi. Rimi, gudra izvēle.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
6: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur ballīte! Jā, tieši tas tevi sagaida iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa Rimi hipermārketā, kur es, Roberts Ivanovs un Funky DJ Elegant kopā ar Seb Banku parūpēsimies par kārtīgu ballīti. Seb Silent Disco 3. jūlijā no 3:00 līdz 5:00 pēcpusdienā iepirkšanās un izklaides centra Akropole Alfa Rimi hipermārketā. Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
7: EHR.
8: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
9: Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
10: Atskaņojam jaunākos hitus.
9: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
10: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
9: Tu brauc mājās?
10: Mēs parūpēsimies par pārējo.
9: Pieslēdzies EHR vakara update.
10: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
11: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu Kult.
12: Enerģija visam!
13: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: European Hit Radio Top 40.
2: Turpinājums sekos.
3: Plūsti pa straumi ritmos, kas iedvesmo. Klausies mūzikas kanālu LMT Mūzikas straume EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30 490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11 000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
5: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
6: Ride it! Secrets, You, dziesmas, kas iekarojušas topus visā pasaulē. 22. augustā uz Coyote Fly skatuves kāps Regard.

0: Stāk Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis, LV.
1: Meklē foršas braucams iesmas. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Viada. EHR aplikācijā vai ehr.fm. EHR Top 40
2: 31
1: Kritums par 16 vietām.

0: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: European Hit Radio Top 40.
2: Turpinājums sekos.
3: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike,

0: Toplānā esi pirmais. Girl is
1: on fire. Es zinu visas dziesmas, pilnīgi visas. Girl is on fire. Paga, nu šī ir. Es zinu šo izpildītāju, bet neatceros, kā viņu sauc.
0: Cik superhitu spēj atpazīt garām gājēji? 5 dziesmas, 5 iespējas.

0: Labākais klāsts no visas pasaules. Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: Ziņas.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
3: Šodien Latvijā dienas otrajā pusē debesis skaidrosies visā valstī. Mākoņi izklīdīs arī valsts austrumu rajonos. Ievērojami nokrišņi solīti netiek. Pūšot nelielam ziemeļaustrumu vējam, šodien gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
1: EHR laika ziņas. Vienmēr kodolīgi.
2: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: A summer to remember.
5: EHR Festival Vasara.
6: The music I love.
7: Europe's number one hit music.

0: Inspekcijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 2:11.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: turpinājums sekos. Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekts, urbimašīna un trimmeris. 199 eiro. Kompozīt materiāla Tereses dēlis. 2,9 metri. 8,99. Grunders zāles pļāvējs. Darba platums 52 cm. 299 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā Kā senukai veikalos un e-veikalos smartvērt biedriem.
1: Nāc ar mērķi. Izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un krēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
3: Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
0: Kiko Manteriaki barbecue mērces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.
4: Dziesma numur 30.
5: Calvin Harris and Jazzy. Satisfy.
4: 29.
5: Dominic Fike. Baby Doll.
6: I can't move on, baby doll. Wait, no calls.
4: 28.
5: Alesso versus One Republic. In your eyes.
4: 27.
5: Prosper and Clooney. Free your mind. Ella Langley, she's in Texas.
7: And she's from Texas, I can tell by the way.
4: Feel this me feel.
5: Bebe Rexha and Faithless, New Religion.
4: Feel this me
5: One Republic.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ausma, Inguna, Ingūna, Inguns un Ausmis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Top 40
3: 18
0: Jaunums, kas topā sasniedzis visaugstāko pozīciju.

0: Top 40.
1: Turpinājums sekos.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
8: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
7: Un ja gribu zināt vairāk?
8: Ignitis LV.
6: Mego. Vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Dzeramais jogurts Lakto, dažādi veidi, 89 centi. Un savs baranciņas, tikai 89 centi. Zem cenas. Mego.
0: European Hit Radio.

0: Hit Radio Top 40.
1: Turpinājums sekos.
2: Girl is on fire. Es zinu visas dziesmas, pilnīgi visas. Girl is on fire. Pagano šī ir. Es zinu šo izpildītāju, bet neatceros, kā viņu sauc.
3: Cik superhitu spēj atpazīt garām gājēji? 5 dziesmas, 5 iespējas.

0: Labākais klāsts no visas pasaules. 28. jūnijā krāšņais Riga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
1: Te Fiņķis.
0: Un estrādes grants.
1: Es, Dīntars Busuls.
0: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Ginesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Riga Riverside Festivālā. Atbalsta Riga Waterfront, ieeja bez maksas.
2: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
3: Pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
4: Laikaziņas.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Riga Plaza.
6: Šodien Latvijā dienas otrajā pusē debesis skaidrosies visā valstī. Mākoņi izklīdīs arī valsts austrumu rajonos. Ievērojami nokrišņi solīti netiek. Pūšot nelielam ziemeļa austrumu vējam, šodien gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
4: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar modes un izklaides centru Riga Plaza.
7: A summer to remember.
8: EHR Festivalu vasara.
9: The music I love.
10: Europe's number one hit music station.

David Guetta, Sad Girls.

0: Pārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: European Hit Radio Top 40.
2: Turpinājums sekos. Tu brauc, fonā skan EHR aplikācija, un te pēkšņi garām aizgāž EHR kabriķis. Nenokavē iespēju.

0: Instagramā EHR Kabriķis jūnijā kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
3: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžuģimenes.
4: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
5: Ballīte!
4: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
6: Esat laipni lūdzu!
4: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējēvs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
2: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
0: Mūzika ir cool! Klausies mūzikas kanālu EHR Cool Hits visās cool degvielas uzpildes stacijās, EHR aplikācijā un EHR.fm.
7: European Hit Radio, top

0: LV. Šodien vārda dienu svin Ausma, Inguna, Ingūna, Inguns un Ausmis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV, autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. EHR.
2: EHR. Top 40.
3: Četri.
1: Vietu saglabā.

0: European Hit Radio Top 40.
1: Turpinājums sekos. LMT savieno tevi ar pasauli. EHR ar labāko mūziku. Klausies LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Ir piekdiena. Tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur...

0: HR rīta programmu. Rīta programma enerģiskai dienai. Get on! Šis ir HR. Kopā ar sadzīves tehnikas veikalu PTA LV. Latvijas vīriešu basketbola valsts vienība gatavojas lielajiem izaicinājumiem. 28. jūnijā 17:00 vakarā Xiaomi Arena Latvija pret Gruziju. Nāc atbalstīt mūsu komandu un piedzīvo basketbola emocijas. Biļetes pieejams Basket LV. Tiekamies tribīnēs, draugi! Mūsu zeme – Latvijā! Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1159 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
1: Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
2: Atskaņojam jaunākos hitus.
1: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
2: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
1: Tu brauc mājās?
2: Mēs parūpēsimies par pārējo.
1: Pieslēdzies EHR vakara update.
2: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
0: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu Kult.
3: Enerģija visam!
0: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: un 48 minūtes. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Esmu daktare Arina Burnašova, zobārstniecības klīnikas Make Me Smile vadītāja. Ja nejutat sāpes, tas vēl nenozīmē, ka vizīte pie zobārsta var atlikt uz vēlāku laiku. Ļoti bieži zobu un mutes dobuma problēma sakotnēji nerada nekādas sūdzības, taču tieši agrīna diagnostika ļauj tas pamanīt laikus un novērst vēl pirms tas kļūst nopietnākas. Tāpēc regulāras profilaktiskas vizītes ir svarīga daļa no rūpēm par veselīgu smaidu. Jo atrāk problēma tiek atklāta, jo vienkāršāka un saudzīgāka parasti ir tas risināšana. Par mutes dobuma veselību jārūpējas nevis tad, kad jau ir sāpes, bet tad, kad vēl nav sūdzību. Piesakies vizītī klinikā Make Me Smile. Pie mums pieejama pilna cikla zobārstniecība. No profesionālas mutes dobuma higiēnas un profilaktiskam pārbaudēm līdz mūsdienīgai, drošai un kvalitatīvai ārstēšanai. Neatliec! makemesmile.lv Ārstniecības iestādes kods 8096000010
0: Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
3: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piektdienās 12.
0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Ņem līdzi Xiaomi portatīvo blenderi, lai kurp tu dotos. Vēl vairāk Xiaomi viedo risinājumu atradīsi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai mājaslapā mīdomuzīmehome.lv.
0: Braukt bez mūzikas ir kā ēst bulciņu bez kafijas. Klausies kanālu EHR piestūres kopā ar Vieda. EHR aplikācijā vai ehr.fm.
4: Pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: Laika ziņas.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
5: Šodien Latvijā dienas otrajā pusē debesis skaidrosies visā valstī. Mākoņi izklīdīs arī valsts austrumu rajonos. Ievērojami nokrišņi solīti netiek. Pūžot nelielam ziemeļaustrumu vējam, šodien gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
3: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
6: A summer to remember.
7: EHR festivāla vasara.
8: Hit music.

0: Inspekcijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 4:11.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
2: Offenbach. Forward to the floor.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Justin Bieber. Speed Demon.
4: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
7: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
8: Ignitis jaunais tarifs.
7: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
8: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
7: Un ja gribu zināt vairāk?
8: Ignitis LV.
9: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ausma, Inguna, Ingūna, Inguns un Ausmis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Frequencies and Nathan Nicholson. So much beauty around us.

0: valdīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Eilāk and Khalid. Dive into me.
2: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
7: Ērik, uznes mani kalnā!
8: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
9: Ride it! Secrets! You! Dziesmas, kas iekarojušas topus visā pasaulē! 22. augustā uz Coyote Fly skatuves kāps Regard!

0: augustā Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis LV.
1: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
0: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV. Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevelc garumā, ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Pēc brīža EHR Top 5. Dziesmas, ko klausītāji dienas laikā atzinuši par labākajām.
1: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
2: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
3: Te Fiņķis.
2: Un Estrādes Grants.
3: Es, Dīntars Busuls.
2: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. Vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturiskas Ginesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīgu līdzekļiem. Tiekamies 28. Jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside Festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
5: Eiropā pirktāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
6: Ziņas.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
7: Šodien Latvijā dienas otrajā pusē debesis skaidrosies visā valstī. Mākoņi izklīdīs arī valsts austrumu rajonos. Ievērojami nokrišņi solīti netiek. Pūšot nelielam ziemeļ austrumu vējam, šodien gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
6: EHR laikaziņas. Vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
4: Kā uzdāvināt vislabāko dāvanu, saglabājot mieru un radot prieku? Pēc dāvanu kartes brauc uz Rīga Plaza. Rīga Plaza dāvanu karte – apsveicama izvēle. Pērc arī internetā.
8: A summer to remember.
9: EHR festivāla vasara.
10: Hey, it's Doja Cat.
11: Hi, I'm Luis Capaldi.
12: What's up, it's Lady Gaga.
13: EHR. Number one hit.

mīļākā diena ir klāt. Sveiciens piekdienā. Mani sauc Roberts Ivanovs. Es būšu kopā ar tevi, kamēr tu dodies savās ikdienas gaitās. Varbūt tu jau dodies māju pēc darba. Varbūt tev jau ir atvaļinājums. Vai varbūt tu šobrīd sēdi kādā terasītē un baudi piekdienu. Mēs sāksim ar EHR klausītāju iemīļotākajiem hitiem. Un piektajā vietā ir Michaels Jacksons, Billie Jean.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, šodien 4. vietā. Tu klausies EHR dienas top 5, un nu kas tad mums šodien ir sagatavots tieši tev? Piektdiena ir EHR mīļākā diena, piektdiena arī ir lielākā mūzikas jaunuma diena, un tieši tāpēc esam tev sagatavojuši divus potenciāli lielus Eiropas hitus, kuri, nu, noteikti pievienosies topiem nākamnedēļ. Tagad tu dzirdi tos hitus, par kuriem šodien EHR klausītāji ir balsojuši visvairāk, un 3. Vietā ir Alesso un One Republic ar In Your Eyes.

0: EHR klausītāju top 5. Dziesma numur 1 sekos pēc īsa brīža.
1: Precīzs laiks kopā ar MMK Riepas LV.
0: 5 un 16 minūtes.
1: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.
0: EHR klausītāju top 5. Atskats.
2: 5.
3: Dziesma numur 1 jau pēc pavisam īsa mirkļa. Šis ir EHR dienas top 5. Sveiciens piekdienā, ja esi nu pat pieslēdzies. Mēs pavisam ātri atskatīsimies.

0: 4 šodien Ariana Grande ar Hate That I Made You Love Me.
1: 3.
0: Alesso un One Republic 3. Vietā ar In Your Eyes.
1: 2.
0: Un 2. Vietā Davids Geta, Andrea Bocelli un Megan Thee Stallion ar DNA.
2: Top 5.
0: Nu, redz kā, nemainīgi arī šodien, klausītāji. Olivijas Rodrigo jaunā albuma panākumi ir, nu, milzīgi. 2. Vieta Lielbritānijā, 3. Vieta Austrijā, 4. Šveicē un EHR numur 1. Dziesma Stupid Song.
1: Top

0: Aigo, dzirdēs EHR turpinājumā, tas bija dienas top 5, un es tev atgādinu, ka par saviem favorītiem tu vari balsot arī starp citu nedēļas nogalē. Reģistrējies mūsu aplikācijā vai mājaslapā ehr.fm, spied laiku pogu savam mīļākajam Eiropas hitam un esi daļa no EHR komandas. Amanda būs klāt pēc pavisam īsa brīža, divi jauni hiti no diviem lieliem artistiem jau turpinājumā, tāpēc paliec kopā ar mums šeit EHR.
1: Vaina būs pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Plakanie persika Paraguayo 2,99 eiro kilogramā. Krēmsiers Philadelphia 3 veidi 200 grami 2,99 eiro. Rimi. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
0: Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Dzeramais jogurts Lakto – dažādi veidi – 89 centi. Un savs baranciņas – tikai 89 centi. Zem cenas – Mego!

0: Tagad vedam tevi māju ar Robertu Ivanovu un Amandu Farnasti. EKR vakarā updates. Sadarbībā ar enerģijas dzērienu
1: Kult. Enerģija visam.
0: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: Piekdiena!
3: Piekdiena!
2: EHR mīļākā diena ir klāt.
3: Amanda un Roberts kopā ar tevi līdz pat 6:00 vakarā ir laiks noskaņot tevi brīvdienā.
2: Pastāstīsim tev par šodienas diviem karsākajiem mūzikas jaunumiem, kaut kas no Somber un Gracie Abrams. Bet vispirms padziedāsim līdzi jau kaut kam zināmam. Tāpēc lai skan Kygo Heaven on Your Mind.

0: ar vakara updates. Sadarbībā ar enerģijas dzērienu Kult. Enerģija visam. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
1: Nu, divi vispār ļoti lieli jaunumi, tie arī ir atzīti Billboardā par visaugstākajiem šīs nedēļas jaunumiem, tā kā tu, klausītāji, esi pats pirmais, kurš Latvijā tos dzird. Ja tev kādreiz šķiet, ka dzīve skrien tik ātri, ka nav laika apstāties un paskatīties, kas īsti notiek, tad Gracie Abrams jaunā dziesma Look at my life ir tieši par to.
2: Jep, un šī ir otrā dziesma no viņas jaunā gaidāmā albuma Daughter from Hell, kas iznāks jau pavisam drīz, jau 17. jūlijā, un tas sanāk tieši pēc trīs nedēļām. Un reāli sanāk, atbrauksim no Madridas festivāla un varēsim klausīties jauno albumu uz Urrā!
1: Klausies, mēs nevarētu kaut ko saskaņot un kaut ko saschēmot un izdomāt un dabūt Gracie Abrams vismaz video zvanā par viņas jauno albumu?
2: Es jau labprāt!
1: Izdarām, pamēģinām! Ok, manifestējam, tagad mēs sākam to manifestēt. Vispār, pati Gracie stāsta, ka šī dziesma tapa pēc ļoti intensīva dzīves posma, tad viņa pirmo reizi pa īstam apstājās un paskatījās uz visu, nu kas tad pēdējos gados viņai ir noticis.
2: Jā, bet kas man likās interesanti, ka viņas jaunā koncertturnē ir nosaukta The Look at My Life Tour, un šī dziesma viņai laikam nozīmē ļoti, ļoti daudz un ir, nu, kļuvusi tāda par viņas jauno ēras moto.
1: Jā, manuprāt, tas ir foršs atgādinājums arī mums. Ikdienā mēs skrienam no darba uz mājām, principā no darba uz mājām tikai un no mājām uz veikalu un no veikala atkal uz darbu, bet nu, cik bieži mēs vispār reāli apstājamies un pajautājam, kā man patiesībā iet.
2: Jā, taisnība. Pirmats skaņojums EHR ēterā Gracie Abrams Look at my life.
0: EHR dienas jaunums.

0: Laiks darbam! Laiks gult! Deg gan vakariņas, gan rītdienas prezentācija! Laiks paķert gult! Krosiņa vietā izskrien cauri darbu sarakstam! Laiks paķert gult! Kult! Enerģija visam!
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV!
2: Šodien vārda dienu svin Ausma, Inguna, Ingūna, Inguns un Ausmis!
1: Sveiciens vārdadienā kopā ar e-leasings LV, autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: European Hit Radio.

0: Pusdienas un celies ar EHR rīta programmu. Meklē EHR aplikācijā. Kopā ar sadzīves tehnikas veikalu PTA LV. Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
1: Neizslēgts kludeklis?
0: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
2: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
5: Ērik, uznes mani kalnā!
6: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnē.
7: Rīga nemitīgi mainās, un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piekdienās 12.
0: Vedam tevi māju. EHR vakara updates. Ar Robertu Ivanovu un Amandu

0: Mums priekšā ir Somber ar pavisam jaunu dziesmu ar nosaukumu My Body Isn't Ready. Aman un Roberts kopā ar tevi līdz pat 6:00 vakarā.
1: Cerams, ka nesēdi lielos sastrēgumos un būs mājās jau pavisam drīz, bet tagad ir laiks mazliet izkustēties. Šī dziesma tev palīdzēs iejusties deju ritmos, tāpēc lai skan BB Rexa New Religion. Hit Music.

0: Zini, kas vispār šodien bija dīvaini no rīta? No. Šodien solīja anormāli arī karstu dienu, tā arī ir. Principā es ceru klausītāji, ka tev kondicionieris ir mašīnā, un tu tagad brauc mājās un jūties labi. Bet tagad es no rīta iznācu no mājām ārā, uz kaut kādām 10 minūtēm palika tumšs.
1: Ko?
0: Jā. Es vēl tieši tajā brīdī runāju ar sirdsdāmu un es saku, klausies, kaut kas nav. Pilnīgi tumšs ārā, palika, tā kā pilnīgi uz lietu vilk.
1: Nopiet?
0: Jā.
1: Mirkļa aklums.
0: Mirkļa aklums kaut kāds, jā, bet nu tā bija no rīta.
1: Nē, nu interesanti.
0: Es nezinu, kāpēc.
1: Kāpēc par to nerakst neviens?
0: Es, nu tas jau nebija tik liels notikums. Bet vispār piekdienās mums ļoti patīk lutināt savus klausītājus un šodien mēs jūs lutinām ar veseliem diviem mūzikas jaunumiem. Tas vispār ir viens no mūsu svarīgākajiem uzdevumiem šeit EHR vakara apdeitā iepazīstināt tevi ar tiem Eiropas hitiem, kuri potenciāli tuvākajā laikā nonāks visos Eiropas valstu topos.
1: Tieši tā, tāpēc šodien mēs tev vēl pastāstīsim par Somber jauno dziesmu ar nosaukumu My Body Isn't Ready.
0: Pats Somber stāsta, ka My Body Isn't Ready nav tikai par romantiskām attiecībām, tā ir par to sajūtu, kad gribas doties uz priekšu, bet iekšējās šaubas un nedrošība vēl tur pie vietas. Tas ir rakstīts preses relīzē, dziesma atgādina, ka reizēm vislielākā cīņa notiek nevis ar apkārtējiem, bet pašam ar sevi.
1: Tā ir, bet arī interesants fakts, ko es izlasīju vienā intervijā ar viņu, viņš ir atzinis, ka dziesmas viņam vislabāk rodas naktī, un viņš pat speciāli nerat izslēdz kondicionēru, jo uzskat, ka neliels diskomforts palīdz radīt labāku mūziku. Nu, kārtējo reizi pierādās mans teiciens, jā. Māksla nerodas harmonijā.
0: Ja to vajag pierakstīt, tas ir ļoti labs teiciens.
1: Jā, man arī patīk.
0: Bet tev arī ir vieglāk naktī strādāt?
1: Jā.
0: Vakarā?
1: Nu, tas ir vai nu to esi cīrulis vai pūce.
0: Okay.
1: Es esmu pūce, jā, es noteikti. Nu, Sombra, laikam, arī ir mūsu bariņā.
0: Mēs, kad skatījām publikācijas par šo dziesmu, man teica, ka tā meitene videoklipā izskatās pēc Lanas Del Rey. Videoklipā tas tā ir vispār.
1: Bet bildē arī.
0: Jā, bildēs arī, bet patiesībā tā vispār ir amerikāņu aktrise Inde Navarrete.
1: Bet zini, es nu neesmu vienīgā ar šo, kad man izskatījās viņu pēc Lanas Del Rey. Socīžos arī ir jau plašas diskusijas par šo.
0: Un starp citu, Somber ļoti draudzējās ar Taylor Swiftu.
1: Jā, es redzēju.
0: Jo Taylor Swiftai ļoti patīk Somber mūzika vispār.
1: Nu kam gan nepatīk? Nu, laikam, nu būsim reāli.
0: Ir, tieši tā. Tas ir pirmā skaņojums EHR ēterā no Somber. My body isn't ready.
2: EHR dienas jaunums.

0: 53 minūtes.
1: Laiks darbam. Laiks kult. Deg gan vakariņas, gan rītdienas prezentācija. Laiks paķert kult. Krosiņa vietā izskrien cauri darbu sarakstam. Laiks paķert kult. Kult. Enerģija visam.
2: Number one hit music station. EHR. Madonna and Sabrina Carpenter. Bring your love. Sabrina.

0: Tālūk mums iet piekdienās. Nu, forši, ka ir silts laiciņš un beidzot mēs vasaras garšu esam dabūjuši. Un, klausītāji, es jau atkal kārtējo reizi atkārtošos. Es ceru, ka tev ir kondicionieris.
1: Kādi tev plāni brīvdienām?
0: Nu, rīt jau vispār oficiāli darba diena teorētiski.
1: Oh, nu, pareizi, jā.
0: Mums jau būs jābrauc uz šajiem.
1: Nu, jā.
0: Nu, neko darīt.
1: Bet forši. Kāpēc ne?
0: Kāpēc ne? Mums jau te patīk vispār tā arī. Bet arī piekdienās, klausītāji, 16:00 mēs vēl neapstājamies. Mums priekšā ir vesels vakars ar labāko deju mūziku, principā no visas pasaules.
1: Jep, Roberts būs atpakaļ 10:00 ar Global Dance Chart.
0: Jā, un pirms manis DJs Makrē pārņems EHR ēteru ar raidījumu Party Service. Tur tu uzzināsi visu par nakts izklaižu vietām un Rīgā un ārpus tās, tāpēc, ja tu plāno doties naktdzīvē, tad nu, piekdienās EHR ir tavs labākais sabiedrotais.
1: Jep, un bet ja tev tomēr nesanāk noklausīties īstajos laikos, atgādinam, ka tev ir iespējami gan mūs, gan visus pārējos noklausīties gan EHR aplikācijā, gan arī EHR mājaslapā.
0: Lai tev forši piekdien Mēs tev novēlam super foršas brīvdienas. Paliec kopā ar EHR.
1: Un tiekamies pirmdien.
0: Jā, tieši tā.

0: 18. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieks svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
1: Vaļīte!
0: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
2: Esat laipni lūdzu!
0: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un Dvēts Karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešparadīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
3: Kia EV2 ir klāt. Pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro. Un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
4: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
5: Te Fiņķis.
4: Un estrādes grants.
5: Es, Dīntars Busuls.
4: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas burāšanas savienības simtgadei vēsturiskas Ginesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside Festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
6: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
7: Laikaziņas
8: kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
9: Šodien Latvijā dienas otrajā pusē debesis skaidrosies visā valstī. Mākoņi izklīdīs arī valsts austrumu rajonos. Ievērojami nokrišņi solīti netiek. Pūšot nelielam ziemeļ austrumu vējam, šodien gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādus.
7: EHR laikaziņas vienmēr kodolīgi.
8: Kopā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza.
10: Ar Rīga Plaza vasara tāda, ko atcerēties mūžīgi. Viss piedzīvojumiem saulainā pludmalē, pārgājieniem mežonīgā dabā, negaidītām pusnakts ballītēm vai mierīgiem vakariem pie ugunskura. Rīga Plaza – tava atelpa.
11: A summer to remember.
12: EHR festivāla vasara.
13: Europe's number one hit music station.
14: Artist I love.
15: What's up, guys? I'm Benson Boone.
16: Hey, guys, it's Madison Beer.
17: This is Sabrina Carpenter.
16: Turn it up. All the hits.
18: EHR.
19: Ujo, Emile Angel, and Ultranate. Move into the sun.

0: Latvijas laiks kopā ar MMK Riepas LV.
1: 6 un 10 minūtes.
0: MMK Riepas LV. Plašākā riepu un disku izvēle Rīgā.

0: hit music station.
1: EHR. Zara Larsson, Midnight Sun.

0: pārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Svaipoju pa dzīvi. Storiju, seriāli, sushi, festivāli. Bet ko darīt rudenī?
4: Apstājies uz brīdi, izvēlies nākotni un noderīgu profesiju, studē RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā un kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita asistentu, masieri vai zobārsta asistentu. Piesakies rcmc.lv.
5: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
6: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
7: Vai tas vispār ir jāmēra?
6: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu. Filmen to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filmen.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
10: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
11: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike,

0: Kaplan, esi pirmais!
1: Kiko Manteriaki barbecue mēces būs īstā izvēle gan barbecue ekspertiem, gan tiem, kas tikai meklē savu iecienīto recepti. Izmēģini Kiko Manteriaki barbecue mērci ar medu un teriaki barbecue mērci Korejas gaumē. Kiko Manteriaki barbecue mērces. Vairāk garšas, vairāk baudījumā.

Iemosties kopā ar EHR rīta programmu. Tavā EHR aplikācijā. Kopā ar sadzīves tehnikas veikalu PTA LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ausma, Inguna, Ingūna, Inguns un Ausmis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Martin Garrix and Ed Sheeran Repeat it.
0: Braucot vajadzīga lieliska mūzika. Klausies mūzikas kanālu EHR pie stūres sadarbībā ar Vieda EHR aplikācijā vai ehr.fm.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot Omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS – filiāli Latvijā.
0: Turkish Airlines padarīja kuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles and Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash and Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
4: Latvijas vīriešu basketbola valsts vienība gatavojas lielajiem izaicinājumiem. 28. jūnijā 2007. vakarā Xiaomi arēnā Latvija pret Grūziju. Nāc atbalstīt mūsu komandu un piedzīvo basketbola emocijas. Biļetes pieejams Basket LV. Tiekamies tribīnēs, draugi! Mūsu zeme – Latvijā!
3: Ar Xiaomi tvaika gludekli. Mazāk rūpju, vairāk brīvības. Iegādājies to Xiaomi veikalos Akropole Alfa un Akropole Rīga vai ieskaties mi.home.lv un atklāj vēl vairāk viedo Xiaomi risinājumu.
5: Ērik, uznes mani kalnā!
6: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
7: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: Jack Style and John. Turn the lights off.
1: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam raudzēts piena dzēriens Lakto 270 grami 1,19 €. Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami 7,69 €. Čipsi ādažu draugu paka 180 grami dažādi veidi 1,39 €. Rimi.
2: 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē. Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips. Lauris Reiniks.
3: Esat laipni lūdzu.
2: Olas, Singapūras satīns, grupa roja, lauku muzikanti, es un duets karakums. DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes, biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
4: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1159 €. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
5: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. LG veļas mašīna ar 9 kg ietilpību – 369 €. Leduskapis – 268 litri – 249 €. Saldētava – 186 litri – tikai 259 €. Kā Senukai – piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartvend biedriem.
6: 28. jūnijā krāšņais Rīga Riverside Festivals aicina uz lielākajiem ūdensmalas svētkiem visai ģimenei. Par izcilu enerģiju gādās repa zvaigzne Fiņķis.
7: Te Fiņķis.
6: Un Estrādes Grants.
7: Es, Dīntars Busuls.
6: Ar abonementa orķestri. Savukārt bērnus izklēdēs sirsnīgā ukulele. Festivāla centrā 6. vakarā elpu aizraujošā buru jahtu parāde. Un par godu Latvijas Burāšanas Savienības simtgadei vēsturisks Ginesa rekorda uzstādīšanas mēģinājums. Pūšot miglas taures no buru palīglīdzekļiem. Tiekamies 28. jūnijā Rīgā, Andrejsalā, Rīga Riverside Festivālā. Atbalsta Rīga Waterfront, ieeja bez maksas.
8: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
9: A summer to remember.
10: EHR Festivāla vasara.
11: Hit music.

0: 7 un 7 minūtes.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viedu Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viedu Latviju lietotnes? Dodies uz tuvāko Viedu staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viedu Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viedu Latviju stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.
2: Sunny Fodera, feel again.

0: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā
1: Next
2: Pink Pantheress and Zara Larsson Stateside.
0: Mūzikas kanāls EHR Cool Hits sadarbībā ar Cool. Klausies visās Cool degvielas uzpildes stacijās EHR aplikācijā un ehr.fm.
3: Rīga nemitīgi mainās un mēs tai līdzi. Par jaunumiem, pasākumiem un notikumiem, kas svarīgi ikvienam Rīgas iedzīvotājam un viesim, uzzini otrdienās un piekdienās 12.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
0: Meklē citādu mūzikas playlisti. Iedvesmojies dzīvei, klausoties LMT mūzikas straumi EHR aplikācijā vai ehr.fm. Ride It, Secrets, You, dziesmas, kas iekarojušas topus visā pasaulē. 22. augustā uz Coyote Fly skatuves kāps Regard. Viņa radītie hiti straumēti vairāk nekā 4 miljardus reižu un skanējuši lielākajos festivālos visā pasaulē. Nepalaid garām iespēju piedzīvot pasaules līmeņa šovu tepat Rīgā. Regard, 22. augustā Coyote Fly. Biļetes, biļešu servis LV. Girl is
5: on fire. Es zinu visas dziesmas, pilnīgi visas. Pagad, nu šī ir. Es zinu šo izpildītāju, bet neatceros, kā viņu sauc.
6: Cik superhitu spēj atpazīt garām gājēji? 5 dziesmas, 5 iespējas.

0: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā
1: Next.
2: David Guetta, EJ, Andrea Bocelli and Megan Thee Stallion. DNA, more than a game.
3: Brauc, fonā skan EHR aplikācija, un te pēkšņi garām aizgāž EHR kabriķis. Nenokavējies!

0: Instagramā EHR Kabriķis jūnijā kopā ar Reo vairāk kā ūdens.
1: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
0: Ir piekdiena, tu dodies uz veikalu pēc sava dārgā auzu piena, bet tur

0: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni. Katru darba dienu mēs pievienojamies tavam braucienām uz mājām.
1: Atskaņojam jaunākos hitus.
0: Runājam par trendiem, kurus rīt redzēsi visur. Un vēl tieši šeit satiekas lielākās popmūzikas zvaigznes.
1: Svaigākie mūzikas jaunumi un skaļākie notikumi popkultūrā.
0: Tu brauc mājās?
1: Mēs parūpēsimies par pārējo.
0: Pieslēdzies EHR vakara update.
1: Katru darba dienu no 5:20 vakarā.
2: Let's go! Sadarbībā ar enerģijas dzērienu Kult.
3: Enerģija visam!
4: Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: 19. vietā Vācijā.
1: Hunter X, EJ, Audrey Nuna, Rhea Mee and K-pop Demon Hunters cast. Golden.

0: 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Pēc brīža.
1: European Hit Radio Party Service with DJ McClay.
0: Mego – vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Dzeramais jogurts Lakto – dažādi veidi – 89 centi. Un savs baranciņas – tikai 89 centi. Zem cenas – Mego!
2: Eiropā pirktāko dziesmu rādio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
3: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly.

Labs vakars un sveicieni jums šajā piekdienā 26. jūnijā. Mani sauc Makrējās Mieradies EKR studijā, lai nākamās divas stundas pavadītu kopā ar jums raidījumā EKR Party Service. Nākamo divu stundu laikā iepazīstināšu jūs ar šīs nedēļas nogales un jūlijas svarīgākajiem balīšu piedāvājumiem. Ķermies pie lietas, tu klausies EKR Party Service.

0: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly eksporta ielā 1A.
1: Raidījums EHR Party Service var sākties. Kā jau minēja iepriekš, EHR Party Service viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir iepazīstināt jūs ar šīs nedēļas nogales ballīšu notikumiem. Sāksim mēs ar Rīgas lielāko Nacklubu Kajari Fly. Kajari Fly šonakt sāksim nedēļas nogali ar setiem no rezidenta Armana Veiru un DJ meitenes Lindas Samsonovas. Bet tas vēl nav viss. Rītvakar klubu Kajari Fly pārņems gan DJ Plastic, gan EHR Party Service sestdienas vadītāja DJ Stocka. Tāds piedāvājums šajā nedēļas nogalē Kojotos. Bet es ar lielu prieku turpinu šī vakara EHR Party Service ar manu jaunāko veikumu, lai gan mana jaunākā relīze Over Me.

0: AHR Party Service kopā ar Nacklubu Kaija Reply.
1: Turpinot ar pasākumu apskatu, šovakar klubā teritorija norisināsies The Boh Express pre-parties. Pirms plānotā The Boh Express vilciena reiva nākamajā nedēļā. Tieši tā, reizi gadā Latvijā iespējams iekāpt pasažieru vilcienā Rīgas centrālajā stacijā un doties reiva braucienā. Nākamajā sestdienā norisināsies kārtējais The Boh Express ar setiem no britu DJ Voice Drone, Turku Uzei, kā arī latviešu Ksenija Kamakadze, Kapusta un daudziem citiem. Šis pasākums jau nākamajā sestdienā 4. jūlijā. Bet šovakar pasākumu pre-parties klubā teritorija. Aizvadītajā nedēļā iepazīstināju jūs ar jaunu dziesmu no Faster Horses, lai skan viņu relīze The Only Girl.

0: THR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly Eksporta ielā 1A.
1: Jūs sveicu piekdienā 26. jūnijā raidījumā EHR Party Service. Nākamajā nedēļā plānojas vairāk jūsu uzmanības vērti pasākumi. Iepriekšējā minējos par The Boch Express reiva vilks

0: AHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
1: Raidījums AHR Party Service un pasākuma afiša turpinās. Turpinot ar nākamās nedēļas notikumiem, nākamajā piekdienā 3. jūlijā Kajari Fly uz skatu uzkāps grupa A Europa. Jā, viens varens pasākums tiem, kuriem pie sirds šīs grupas.

0: R. Party Service. Kopā ar Nacklubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.
1: Raidījumā HR Party Service turpinājumā vēlos pieminēt nedaudz tālākus notikumus, jo Rīgā atkal varēsim sagaidīt vienu no talentīgākajiem britu drum'n'bass jaunajiem meistariem Alchemist. Alchemist sets paredzēts 24. jūlijā Coco Porto Andrejostā. Šo pasākumu mums piedāvās zināmie organizatori Selecta Events. Alchemist regulāri viesojas Latvijā, šķiet, ka nu jau pēdējos 3 gadus piedzīvojam viņa drum'n'bass skanējumu šeit Rīgā. Šis

0: Dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kaija Reply.
2: Šā jūnija piekdienu un EHR Party Service turpinās līdz pat pulksten desmitiem. Pēc pavisam īsa brīža jauna mūzika no Peggy Goo, Fisher un Marlon Hofstadt. Paliec kopā ar Eiropas Hit Radio. Šis ir EHR Party Service kopā ar mani Makrēt.

0: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly eksporta ielā 1A.
1: Sveiciens ikvienam otru pusu radio uztverējam makrai kopā ar jums raidījuma EHR Party Service otrajā stundā. Četras svaigas un pavisam jaunas elektroniskās deju mūzikas kompozīcijas esmu sagatavojis jums un ķeramies pie lietas. Šonadēļ jaunu mūziku mums piegādājuši gan Peggy Gou, gan Fisher, gan Marlon Hopstad. Pirmā no četrām relīzēm, ar kuru jūs šovakar vēlos iepazīstināt, ir jaunums no Peggy Gou. Peggy Gou viņai ierastajā skanējumā izdevusi jaunu relīzi kopā ar Eira Star. Pirmais no četriem jaunumiem šī vakara EHR Party Service turpinājumā.

0: EHR Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
1: Raidījums EHR Party Service un jaunās mūzikas apskats turpinās. Aizvadītajā nedēļā jūs iepazīstinā ar jaunu relīzi no manis, ko sauc Over Me. Šai relīzei remiks izveidojuši spāņu DJ Sebastian Ramis un Reines. Grūvīga un ģitāras skaņām piepildīta kompozīcija raidījuma turpinājumā manas relīzes Over Me remiks no spāņu DJ Sebastian Ramis un

0: Party Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly eksporta ielā 1A.
1: Vakarējos sveicu raidījumā EHR Party Service. Turpinot jūs iepazīstināt ar svaigu deju mūziku, viens no pasaulē pieprasītākajiem DJ'iem austrāļu meistars Fisher šodien izdevis jaunu relīzi kopā ar dziedātāju Florence Arman. Trešais no četriem jaunumiem Fisher un Florence Arman, What a Life!

0: Delivery Service kopā ar Nacklubu Kajari Fly.
1: Vakarai vēl aizvien atrodas EHR studijā un mēs turpinām ar EHR Party Service. Tā, ceturtais un noslēdzošais jaunums, ar kuru jūs vēlos iepazīstināt, nāks no Marlon Hofstad. DJs un mūzikas producents Marlon Hofstad pārstāv Hard House un modernā techno skanējumu. Viņa jaunākais veikums Party People ļoti labi attaino viņa šī brīža deju mūzikas skanējumu. Ceturtais un noslēdzošais jaunums, lai skan šī vakara EHR Party Service turpinājumā. Marlon Hofstad un Party People.

0: THR Party Service kopā ar Nacklubu Kajali Fly eksporta ielā 1A.
1: Tavā radio uztverējā vēl aizvien skan raidījums EHR Party Service kopā ar mani Makrē. Raidījuma sākumā ieminējos jums par vairākiem lieliem deju mūzikas notikumiem, kuri šajā nedēļas nogalē norisinās Rīgā. Atgādināšu jums par to, ka šovakar Nightclubs Coyote Fly piedāvā jums nakti ar rezidentiem Armana Veiru un Lindu Samsonu. Taču rītokart tur redzēsiet gan DJ Plastic, gan EHR Party Service sestdienas vadītāju DJ Stocku. Turpinām svinēt šo karsto nedēļas nogali kopā ar EHR Party Service.

0: radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EHR festivāla vasara.
3: EKR Global Dance Chart kopā ar nakts klubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.

Labrīt, klausītāji! Es ceru, ka tu esi noskaņojies deju mūzikai. Laidni lūgts pa visam jaunā Global Dance Chart! Vispirms šā brīža situācija topa karstākajā trīniekā. Number 3. Prospa un Clooney trešie. Another jau septīto nedēļu otrajā vietā.

Bet vai tas tā būs arī šonakt? Mēs noskaidrosim pasaules lielāko deju hitu īsi pirms pusnakts šeit EHR un The Global Dance Chart. Mani sauc Roberts Ivanovs, pa ceļam ir divi pavisam jauni deju hiti un tavu piekdienas vakaru atklās John Summits ar dziesmu par tikšanos ar dāmu no Miami. Chica 305 40. Vietā.

Lost Frequencies 33. vietā, un tad Adriano un Enrico, divi puiši no Dienvidu Tiroles, kuri TikTokā kļuva tik populāri, ka tagad ir iedvesmojuši arī pārējo pasauli. Ar nosaukumu O viņi ielaužas Global Dance Chart 32. vietā. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick.

HR un The Global Dance Chat esam beidzot dabūjuši tādu kārtīgu vasaras garšu, un ja tu negribi palaist garām šos siltos vasaras vakarus, es tev silti iesaku doties uz Coyote Fly. Hot Summer Night kopā ar Lindu Samsonovu un Armano Veiru. Durvis vērs vaļā jau no pulksteni 11, kas starp citu ir jau pavisam drīz. Eksporta iela viens sāk Coyote Fly, bet tagad DJ iecienītākais jaunais deju hits no Īrijas. Ketama ar Comes and Goes 25.

IDM koncertos parasti smaržo pēc skāba kvasa un vīriešu sviedriem. Savukārt manos koncertos smaržo pēc kokas riekstu saules krēma un dārgām smaržām. Tā saka Kaigo, kurš ar dziesmu That's When You Know ieņem 21. Vietu. Un mums viss vēl ir priekšā klausītāji. Pats Kaigo arī viesosies šeit EKR pēc brīža, kā arī 20 pasaules lielākie deju hiti non-stop. Lai kādi būtu tavi plāni šonakt, seko līdzi EKR.

0: Dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EHR festivālu vasara.
3: EHR Global Dance Chart. Kopā ar nakts klubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.

0: Vakars EHR un The Global Dance Chart Roberts kopā ar tevi un ar mani kopā tagad ir Kaigo. Lūk, ko viņš pastāstīja par savu lielāko elku Avicii.
1: His music was the reason why I started making electronic music. He was the one, you know, who inspired me to start doing what I do right now.
0: Viņa mūzika ir iemesls, kāpēc pats Kaigo sāka radīt mūziku un lūk, Kaigo vēstījums pašam Avicii. Heaven on your mind.

Apmēram 20 minūšu laikā mēs uzzināsim atbildi uz jautājumu, kas tad ir šīs nedēļas traumētākais, spēlētākais un iemīļotākais deju hits ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē. EK Arunda Global Dance Chart, Roberts kopā ar tevi. Un vispirms vīrs, kurš nesen teica, nedari to naudas dēļ, dari to latīņu amerikāņu dēļ. Tas ir Eagle ar savu hitu Moving to the Sun šonedēļ 10. vietā.

0: Dua Bausa Magnetic 7. vietā, piekdienas vakars Roberts šeit EHR ar The Global Dance Chart, un tagad Davids Geta. Viņš vispār mīl amerikāņus, bet saskarsme tur tomēr ir pavisam citādāka nekā Francijā.
1: The first time I was on the elevator and someone said, how was your day? I'm like, if someone's gonna talk to you that you don't know in the elevator, he's gonna steal something from you in French.
0: Nē, nu, laikam man arī izbrīnītu, ka man liftā kāds patiesi pajautātu, kā man iet, es viņu pilnīgi saprotu. Kopā ar BB Rex un Global Dance Chart viņa topā pakāpjas par divām pozīcijām augšup, un dziesma Sad Girls ieņem

Global Dance Chart ar Prospa un Clooney dziesma Free Your Mind ir noslīdējusi par vienu pozīciju uz leju, ieņemot 4. vietu. Un tagad izšķirošais brīdis. Top 3 karstākie deju hiti internetā, ēterā un uz deju grīdām visā pasaulē. Martins Garriks ar Edu Šīrenu dziesma Repeated šonedēļ no 6. vietas pakāpis uz 3. vietu.

0: Kata, Another Talk to You. GDC 40. EHR un The Global Dance Chart un tagad patiesības brīdis. Saskaņā ar galvenajām straumēšanas platformām, DJiem visā pasaulē un radiomonitor.com. Kas tad ir lielākais deju hits visā pasaulē? BB Rexa vēlējās izmantot ikonisko insomnijas skaņu, taču viņai neizdevās to precīzi atdarināt.
1: So I went to the sister Bliss who was in Faithless and I was like, yo, can I get that dun dun dun dun dun? I was like, cause it sounds so good, like we can't like recreate it. And like, how did you, like, what effects did you use? She was like, we played that live and like, that's on tape.
0: Izrādās, ka oriģinālā Faithless to iespēlēja dzīvajā un ierakstīja uz lentas. Tika nosūtīta ieraksta versija un tā radās New Religion. BB Rexa un Faithless jau desmito nedēļu ir pirmajā vietā.
2: Dziesma numur viens.

pasaules numur viens deju hits BB Rexa un Faithless ar New Religion. Nu, klausītāji, tas no manis šovakar arī ir viss. Es tev novēlu dejām un mūzikas pilnas brīvdienas. Mani sauc Roberts Ivanovs. Mēs tiekamies EHR ēterā jau pirmdien no pulksten 5:00 vakarā. Lai tev viss forši!

0: 12:09.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love.

0: un 33 minūtes.
1: Danny L. Harley and Dua Lipa, Two Hearts.

0: 19. vietā Vācijā.
1: Hunter X, EJ, Audrey Nuna, Rhea Mee and K-pop Demon Hunters cast. Golden.

0: 2:53 minūtes. 7. vietā Īrijā, 8. vietā Lielbritānijā, 13. vietā Vācijā.
1: Michael Jackson, Beat It.

0: spilgtāko dziesmu radio. Precīzi atspoguļo mūzikas tirgu Eiropā.
1: A summer to remember.
2: EHR Festival Vasara.
3: Europe's number one hit music station.